0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Теди, само хитови.
2: Само хитови.
3: Чанга, чуанен, дендом, гейм. Дендом,